atanai ki atana miku tikili adelwe elwe koyoyo koyoyo kinimila yae ayelu siakelo etelio.